Swi humelela hinkwaswo leswo na wachi byi komba ku va hina 5:00 za tikweni kwa bya Mozambiki. Swi humelelile hi swi vonile kola ka vumvundzamano Afrika du Sul.